Стрий FM. Стрий FM. Стрий FM.

0: FM.
1: У ніч на світанку зимового ранку у двері вірвалась війна.

0: Реклама.
1: Зенітний ракетний полк імені українських січових стрільців запрошує на службу за контрактом та дає можливість безпосереднього звернення у військову частину, без участі територіальних центрів комплектування. Ми гарантуємо навчання різним військовим спеціальностям та перспективу професійного росту, гідне грошове забезпечення, повний пакет соціального забезпечення. Обирай службу за контрактом у зенітному ракетному полку імені українських січових стрільців та ставай частиною еліти, яка щодня рятує тисячі життів. Звертатися за телефоном 095-766-41-50.
2: Реклама у строю. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».

0: Реклама.
1: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
2: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
3: Високоякісне пальне UPG ще вигідніше. Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
4: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
5: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
6: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська, ТЦ «Керунок Галіція».
7: Грандіозне шоу Алазана у Стрию. Цирк Шекера запрошує у світ неймовірних емоцій та справжнього драйву. На вас чекає захопливе діно-шоу, видовищне Тесла-шоу, шоу за межами людських можливостей. Лише з 29 по 31 травня біля школи номер 10. Діти до 3 років безкоштовно. Квитки можна придбати на Шекера.орг та у касі цирку. Цирк Шекера – шоу, яке захоплює і дітей, і дорослих.
8: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
1: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
2: Високоякісне пальне UPG ще вигідніше. Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
3: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями: слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141, телефон 5-64-50, код міста 03-245.
4: Підприємство «Магістраль» запрошує на роботу машиніста-екскаватора. Досвід роботи буде перевагою. Пропонуємо бронювання, своєчасну заробітну плату та стабільну роботу. Телефонуйте 063-260-60-92. 063-260-60-92. Або звертайтесь за адресою: село Дуліби, вулиця Шевченка, 133А. «Магістраль» – надійна робота для справжніх спеціалістів. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Я подивився відео в інтернеті, там все так просто.
6: І як?
5: Та там просто було у них.
4: Щоб у тебе теж було просто, у Палітрі підберуть фарбу під твою задачу і пояснять, як зробити правильно. Магазин «Палітра». Без зайвих слів.
7: Ти тільки мій.
8: Ірина Федишин. У твоєму місті. Велика сцена. Улюблені пісні. 20 червня. Стрий, Угерсько. Стадіон «Сокіл». Її пісні надихають та об'єднують. Народна улюблениця. Золоте серце України. Ірина Федишин. Також у програмі живий бенд, шоу-балет, запальний виступ Ніколаса Карми. Не пропустіть фестиваль з Іриною Федишин. Допомога ЗСУ. Квитки вже у продажі та на сайті «Карабас». Живий звук.
9: Інформаційна підтримка радіо «Стрий ФМ».
10: Реклама у «Стрию». Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

Це наш район, це наші пацани, це наші вечори, де під гітару ми зібрались знов, лунають кращі кавери. Я тут народився, виріс, пригодився.

0: Стрій FM.
1: В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими унаслідок збройної агресії Російської Федерації. Вшануємо пам'ять українців, військових і цивільних, героїв і героїнь. Ви назавжди у наших серцях.

0: Реклама.
1: Високоякісне пальне UPG ще вигідніше. Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
2: Знову по батареї стукає сусід? А може це знак, що пора в Санпід?
3: Санпід. Все для опалення та водопостачання. Каналізація і сантехніка.
2: Ціни приємні, системний підхід. Вдалі покупки, що позаздрить сусід.
3: Обирай у Санпід.
2: Стрий, вулиця Успенська, 52.
4: Не чекай ідеального моменту. Створюй його разом із Lexus. Саме зараз у Lexus Львів діє лімітована пропозиція на обмежений склад автомобілів з вигодою до 300 тисяч гривень. Жодних очікувань. Авто в наявності. Не втрать можливість здійснити свою мрію вже сьогодні. Lexus Львів. Вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті lvivlexus.ua або за телефоном 098-189-47.
5: Реклама у строю. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».

Серед темряви чудиться день, і так ясно зіркам серед ночі, як боїся у щастя себе, не дивись в мої карі очі.

0: Реклама.
1: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
2: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
3: Високоякісне пальне UPG ще вигідніше. Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
4: Запальний та романтичний одночасно. Ілля Найда. 5 червня. Угерсько. Стадіон «Сокіл». 17.00. Пропусти, буде гаряче. Організатор StreetFest.ua. Квитки на сайті Карабас та на вході. Живий звук.
5: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
6: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська. ТЦ «Керунок Галіція».
7: Підприємство «Магістраль» запрошує на роботу машиніста-екскаватора. Досвід роботи буде перевагою. Пропонуємо бронювання, своєчасну заробітну плату та стабільну роботу. Телефонуйте 063 260 60 92. 063 260 60 92. Або звертайтесь за адресою: село Дуліби, вулиця Шевченка, 133А. «Магістраль» – надійна робота для справжніх спеціалістів. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Грандіозне шоу Алазана у Стрию. Цирк Шекера запрошує у світ неймовірних емоцій та справжнього драйву. На вас чекає захопливе діно-шоу, видовищне Тесла-шоу, шоу за межами людських можливостей. Лише з 29 по 31 травня біля школи номер 10. Діти до 3 років безкоштовно. Квитки можна придбати на Шекера.орг та у касі цирку. Цирк Шекера – шоу, яке захоплює і дітей, і дорослих.
9: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 10:01 острів, тобі доброго ранку, ти на Стрій ФМ, я пам'ятаю, вже давним прокинувся. Я принаймні вже давним прокинулася, вже готова з тобою розпочинати бадьору цю суботу. Прокинулася я ще коли було таке, знаєш, не дуже така гарна погода. Якось було хмарно, цей дощ капав, але я тако прийшла сюди, а тут подивіться, а тут на вулиці яка гарна погода і як розпочинається день. Тому починаємо сонячну суботу на Стрій ФМ.
0: Сонячна субота. Погода.
1: А я знаю, чого так розпогоднілось, тому що це ж стартує сонячна субота. Загалом сьогодні в Острію, Моршині та Львові синоптики прогнозують, що вже би не мало бути ніякого дощу. 21 градус – це буде найвища денна температура. Ну і мінлива хмарність впродовж цілого дня. 10:01 острів, вже навіть 02 острів. А розпочинати кожну годину ми будемо зі стрийського відомого легендарного співака. Бо в нього сьогодні день народження. Здогадуєтесь, про кого мова? Зайди в сторіс Радіо Стрій ФМ і проголосуй. Деталі за дві пісні.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 10:09 устрою. Це шоу вихідного дня. Це сонячна субота. З тобою я, Христина Сонце, в ефірі. І сьогодні у нас 30 травня. І сьогодні у нас день народження легендарного співака, легендарної людини. Для Стрія також він дуже такий поважний пан, тому що сьогодні виповниться 111 років від дня народження короля українського ретро, саме композитора Богдана Веселовського. Ну і Стрій має повне право цим пишатися. Чому? Тому що свій, до речі, шедевр, пісню у стилі танго «Прийде ще час» він написав саме тут, у Стрію, коли був 16-річним хлопцем. Ну і навчався у нашій гімназії. Це був його перший такий гучний хіт. І, до речі, голосування в сторіс в інстаграмі я запустила вранці про того, щоб відгадали, хто ж це за виконавець, чи Івасюк, чи Веселовський, чи Козловський, хто це за хлопець, який написав свій легендарний хіт. І знаєте що? Ви проголосували, що таки дійсно Веселовський. Да, так, були ще хтось, хто думав, що це Козловський. Ну ні, це Шекспір. У нас нічого не писав. Ну, не знаю, можливо, щось і писав, але поки що я цього не знаю. І це був такий дійсно Веселовський. Молодий Богдан Веселовський палко був закоханий, страждав і ходив нашими вуличками. Але чому він обрав саме цей стиль? Тому що у 30-х роках танго, тому що це пісня у стилі танго, вона була наймоднішим, танго було наймоднішим європейським трендом. Типу як рок-н-рол. Ну і 16-річний Богдан просто взяв цей гарячий світовий ритм, додав туди такого нашого галицького романтизму і написав свій такий хіт. Тому я думаю, що наразі цей хіт «Стрийська мелодія» досі живе, її переспівує Олег Скрипка і гурт «Мертві півані», крутять також у сучасних каверах в тіктоці. Тому зараз на «Стрий ФМ» буде звучати саме його виконання Богдана Веселовського і пісня «Прийде ще час».

0: 10.13 у стрію, ну яка ж неймовірна насправді енергетика у цієї мелодії. Просто, знаєте, такі якісь мурашки від усвідомлення того, що ця краса народилася саме на наших стрийських вуличках. Справжній шедевр на всі часи, який хочете слухати знову і знову.
1: Сонячна субота.
0: Повертаємося в наші часи, повертаємося до нашої буденності і до того, що сьогодні субота. Ну і сьогодні тобі також треба брати і тако, знаєш, капронові колготки. Брати, купляти і ними прибирати. Яким чином і для чого? Деталі тобі розкажу на Стрий FM далі.
2: Радіо Стрий 101 FM.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 10:21 острів, це сонячна субота. На Стрій ФМ, і субота традиційно у нас як розпочинається? Так, спочатку ми там йдемо на шопінг, щось там купляємо, а потім робимо прибирання вдома. Ну, не генеральне, ну, яке виходить. Робимо прибирання точно, і треба це робити саме з цими капроновими колготками. Чому? Тому що кажуть, що треба капроновими колготками витирати пил, тому що він не розлітається, там є якась статична електрика, щоб сісти потім знову на меблі, а буквально прилипає до капрону за один рух. Як це робити і як треба? Є три круті способи. Рукавичкою, наприклад, це найшвидше просто не втягнути капронову шкарпетку або відрізану частину колготки собі на руку і проводити по телевізору, по монітору і так далі. Для важкодоступних місць можна взяти звичайну лінійку чи швабру, також надягнути на неї цю капронову колготку і це все, знаєте, постягати. Ну і якщо тобі треба супервійник для підлоги, також натягни стару капронову колготку на звичайний війник чи щітку для підлоги і все, ти здивуєшся, насправді, скільки шерсті чи навіть волосся та й найдрібнішого пилу вона може в тебе зібрати. Тому це просто, знаєте, якби я знала це раніше. Бо я думаю, що точно кожен чув цю фразу «тільки одягнула, а вже пішла стрілка». І в мене оцих, знаєте, я ж їх викидала потім, ці колготки. А виявляється, якби я їх складала, то я би ще зі всіма поділилася цими колготками для прибирання, то все, то можна було би вилазити ту хату тими колготками.
0: Сонячна субота.
1: 10:22 острів, а у сонячній суботі щогодини у нас програма «Вітань і привітів». Сьогодні ти можеш передати свій привіт кому завгодно. Та не тільки сьогодні, загалом і щодень на Стрій ФМ, але у сонячній суботі це щогодини. Тому чекаю на твої привіти, чекаю на твої вітання, чекаю на те, щоб ти написав, де ти слухаєш Стрій ФМ. І все це пиши на номер Стрій Вайберу чи телеграму 098-10-11-123. Нагадую ще раз, 098-10-11-123. 12:123 за декілька хвилин у програмі «Сонячний привіт» будемо зачитувати всі твої привіти.
0: Стрій ФМ. Реклама.
2: А ви знали, що оперативне лікування катаракти та інших захворювань очей тепер і в Стрію?
3: У Львів Медикал Центр оперують кращі офтальмохірурги Львова. Комп'ютерна діагностика зору, ОКТ, периметрія, підбір окулярів та лінз.
2: Львів Медикал Центр, місто Стрий, проспект В'ячеслава Чорновола, 23.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2535 від 16.11.2021.
5: Збудувати каркасний будинок, відремонтувати фасад будинку чи перекрити дах? Тепер це не твій клопіт. Професійні бригади компанії «Затишок» зроблять все за тебе якісно і швидко. А в магазині будматеріалів «Затишок» знайдеш великий вибір покрівельних та фасадних матеріалів. Вікна, двері, сайдинг, ламінат, плитка. Усе, що потрібно для твого «Затишку» на Успенській, 52. Магазин будматеріалів «Затишок» 066 083 12 52. 066 083 12 52.
6: Цінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Вище професійне училище номер 35. Міста Стрия запрошує на навчання за професіями. Слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5-64-50. Код міста 03-245.
8: Я подивився відео в інтернеті, там все так просто.
9: І як?
8: Та там просто було у них.
10: Щоб у тебе теж було просто, у палітрі підберуть фарбу під твою задачу і пояснять,

0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: 10:34 устроюється програма сонячних привітів на Стрій ФМ. Ти надсилаєш їх на номер Стрій Вайбера, я їх зачитую в ефірі Стрій ФМ щогодини у сонячній суботі. І написали нам вітання від Оксани зі Стриян для чоловіка Василя. Нехай субота тебе буде заряджена. Також щирий привіт родини Бойків зі Стрія для всіх друзів. Гарних вихідних і мирного неба. З днем народження вітають Івана. Найкращі побажання від дружини Наталі та дітей. Міцного тобі здоров'я, щастя та здійснення мрій. Також щасливої дороги бажає Марія своєму чоловіку Андрію, який вирушив у відрядження. І вітання для чарівних дівчат із магазину «Апельсин» передає вітання Андрій. А я нагадую, що твої привіти і твої вітання звучать в ефірі Стрій ФМ щогодини, тому надсилай їх і даруй трошечки такого приємного, класного настрою для своїх адресантів. Тому надсилай всі твої привіти, будуть звучати в ефірі щогодини. Надсилай на номер Стрій Вайберу чи телеграму 098 10 11 123.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт.
1: Астрийське АТП запрошує на роботу водіїв автобуса для здійснення пасажирських перевезень. Які вимоги? Посвідчення водія категорії Д та Т1 і відповідальність та пунктуальність. Що пропонують? Офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, бронювання працівників, гнучкий графік роботи. Деталі можна дізнатися за номером телефону 063-285-54-77. Нагадую ще раз, 063-285-54-77.
2: Стрій ФМ. Погода.
1: Сьогодні у Стрію, Моршині та Львові впродовж цілого дня синоптики прогнозують, що найвища температура в день це буде 21 градус тепла. Також синоптики кажуть, що сьогодні вже буде без дощу, далі буде просто мінлива хмарність. У Сколі синоптики прогнозують, що найвища температура це буде плюс 16-17 градусів і також показує, що буде мінливо хмарно. 10:36 у Стрію. А чому, коли раптом ти щось не почув, треба обов'язково закрити очі? Розкажу тобі деталі на Стрій ФМ далі. Доброго ранку.
2: Стрій ФМ.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 10:46, сестри, тримайте мене, тому що зараз я вам таке розкажу. Якщо ви раптом щось не дочули, то обов'язково потрібно брати і закривати очі. Чому? Тому що закривати очі і ще сказати, щоб повторили вам. Тому що є такий лайфхак, якщо щось не розчув, заплющуєш очі на 2 секунди, просиш повторити. І чому це працює? Бо зір з'їдає до 80% енергії і уваги твого мозку, а коли ти закриваєш очі, миттєво він вимикає картинку, і вся вільна оця оперативна пам'ять, так звана, в мозку, вона автоматично переходить на слух. Тому ти звуки тобі стають чіткіше, слова сприймаються набагато легше. Тому закриваєш очі, кажеш, повторіть ще раз. Знаєте що, в мене ця штука працює от буквально завжди, коли ти на касі. Коли ти на касі в магазині. Ти тако закриваєш очі і кажеш, скільки? І одразу у тебе такі слайди перед картинки перед очима, такі, щоб ти міг купити за ці гроші, а ти всього-навсього купив продукти на суботу.
0: Сонячна субота.
1: 10:47, острів, далі у нас реклама, а по рекламі найкрутіша українська музика – це Sugar. Карта світу. Макс Барських. Це Строй FM, це радіо твого міста. Доброго ранку.
0: Строй FM. Реклама.
2: Кажуть, на Галичині не так складно знайти собі пару, як вільний зал на весілля. Тож поквапся замовити найкращий зал у Вулику.
3: Ще є кілька вільних дат у серпні і вересні.
2: Сімейна ресторація «Вулик» пасуватиме твоїй білій сукні і щасливій посмішці.
4: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата огня.
5: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
6: Ти тільки мій.
7: Ірина Федишин. У твоєму місті. Велика сцена. Улюблені пісні. 20 червня. Стрий, Угерсько. Стадіон «Сокіл». Її пісні надихають та об'єднують. Народна улюблениця. Золоте серце України. Ірина Федишин. Також у програмі «Живий бенд», «Шоу-балет», «Запальний виступ» Ніколаса Карми. Не пропустіть фестиваль з Іриною Федишин. Допомога ЗСУ. Квитки вже у продажі та на сайті «Карабас». Живий звук.
8: Інформаційна підтримка «Радіо Стрий ФМ».
9: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

Стрий FM.

10:56 у Стрию, якщо ти робиш ремонт і шукаєш, хто встановить мені стелю. Компанія Skyline зі Стрия реалізує твій проект. Натяжні стелі встановлюють швидко, всього за один день. Працюють не лише у Стрию, а й по Львівській та Франківській області. Понад 10 років досвіду та 10 років гарантії дають. Тому записуй номер телефону. 098-097-0707. Повторюю ще раз. 098-097-0707. Skyline. Стрий FM.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 11 рівно острію, вітання тобі на початку цієї години, ти настрою фам, і у нас сонячна субота, і я продовжую з тобою бути тут. У нас сонячна субота з 10 до 15, тому ще мене ти будеш насолоджуватися і слухати впродовж декількох годин. І ми з тобою продовжуємо надалі настрою фам крутити класний настрій.
0: Сонячна субота.
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові крути не крути, але сьогодні без дощу має бути цілий день. Синоптики кажуть, що має бути просто мінлива хмарність. Якщо вранці ще був дощик, то зараз має бути трошки хмарно. 21 градус – це найвища температура в день. В горах на Сколівщині сьогодні плюс 18 градусів і також показує, що дощу вже нібито не передбачається. 11.01 острів. Сьогодні у нас 30 травня. І тут, знаєш, я вирішила такий щогодини робити радіоквест. Сьогодні 111 років нашому легендарному Богдану Василовському. Це композитор, який саме острів 16 років написав безсмертний хіт «Прийде ще час». Тому я розказую класні факти з його життя. І, до речі, а ти знаєш, яке мегастильне, майже голівудське прізвисько він мав серед друзів? Якщо хочеш дізнатися більше, за декілька хвилин я тобі розкажу. А, до речі, ти можеш поки що проголосувати в нас в сторіс, там я запустила опитування, можливо, ти навіть і відгадаєш. Тому за декілька хвилин ці деталі.
2: Стрий FM.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 11:08 у Стрию, ти слухаєш Стрій ФМ. Сьогодні у нас 30 травня, і сьогодні продовжуємо цей радіоквест. На початку години згадуємо короля українського ретро Богдана Василовського, якому виповнилось би 111 років саме сьогодні. Ну і він у 16 років, навчаючись у нашій стрійській гімназії, написав «Безсмертне танго», легендарний хіт «Прийде ще час». Ну і в нього, звичайно, що було своє прізвисько. Як ви думаєте, яке? Я запустила голосування в інстаграмі, зараз гляну. І поки що у нас нічия між прізвиськом Бонді і Брендо. Насправді, кожен має якесь своє прізвисько, і в нього було таке класне, якесь голівудське прізвисько, як Бонді. Тому ти проголосував, хто проголосував за це? Це ви молодці. І, до речі, хотілося б дізнатися, а які у вас прізвисько було? Я точно впевнена, що у кожного своє було. У мене, наприклад, було прізвисько Салатова. Чому? Чому? Тому що в мене був один улюблений светр, який мені подарував Миколай. І цей светр був салатового кольору. І я його завжди одягала зверху, повз чогось нового там. Завжди цей светр я з собою носила, бо він мені страшенно подобався. Ну і все, і це до мене прилипло. А у нас також щогодини починається із пісні про Веселовську, але тут виконує її скрипка. Як почуєш, і далі вона буде звучати на Стрій ФМ.

0: сонячна субота.
1: 11:12 Устрою, ти слухаєш Стрій ФМ, це сонячна субота, і вже за декілька хвилин я тобі розкажу дещо дуже цікаве. Виявляється, коли йде дощ, митися не можна. Чому? Деталі на Стрій ФМ далі.

все зрозумієш з усіх рядків. А коло тебе тепло, як коло вогня, коло тебе раєм стала вся земля. І хоч не часто каже,

Пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе я не наче без неба, як моряк

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 11:23 у Стрію, це шоу вихідного дня, це сонячна субота, з тобою в ефірі я, Христина Сонце. І знаєш що, сказала, що коли, наприклад, дощ, то митися краще не йти. Чому? Лови лайфхак безпеки, про який більшість забуває. Насправді, якщо за вікном починається гроза, ну і ти вирішиш швиденько забігти в душ, треба зупинитися. Митися під час грози не можна, тому що блискавка така штука хитра. Вона може там в будинок, в електричний розряд влучити і туди-сюди, і воно піде там по трубах, бо вода, метал, це супер така траса для струму. Тому краще перечекати ту грозу, а потім уже йти митися. Але я, знаєте, таку подивилася на наступний тиждень. Майже весь тиждень обіцяють дощ і грозу. Тому не знаю, хіба сьогодні йти закуплятися серветками вологими, не знаю.
0: Сонячна субота.
1: 11:24 у Стрію, у нас у сонячній суботі. Щогодини твої сонячні привіти, вітання. Надсилай на номер Стрій Вайберу і Стрій Телеграму, і я обов'язково їх зачитую в ефірі Стрій ФМ. Тому чекаю на твої вітання, програма «Вітань» вже дуже скоро. Номер Стрій Вайберу і Телеграму, куди ти їх надсилаєш, це 098 10 11 123.
0: Стрій ФМ. Реклама.
2: Назару личить Назарокко. Яні пасує Яндеко. А Григорій обрав Григоретро. Агромат – плитка, сантехніка та підлогові покриття. Скільки мрій, стільки рішень. Переконайтесь особисто.
3: Знову по батареї стукає сусід? А може це знак, що пора в Санпід?
4: Санпід – все для опалення та водопостачання, каналізація і сантехніка.
3: Ціни приємні, системний підхід, вдалі покупки, що позаздрить сусід.
4: Обирай у Санпід.
3: Стрий, вулиця Успенська, 52.
5: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
6: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу. А тепер в мене є автопартнер.
7: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, імі та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в

0: 260 60 92. 063 260 60 92 або звертайтесь за адресою: село Дуліби, вулиця Шевченка, 133А. Магістраль, надійна робота для справжніх спеціалістів. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Грандіозне шоу Алазана у Стрию. Цирк Шекера запрошує у світ неймовірних емоцій та справжнього драйву. На вас чекає захопливе діно-шоу, видовищне Тесла-шоу, шоу за межами людських можливостей. Лише з 29 по 31 травня біля школи номер 10. Діти до 3 років безкоштовно. Квитки можна придбати на Шекера.орг та у касі цирку. Цирк Шекера – шоу, яке захоплює і дітей, і дорослих.
2: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція Стрий.
3: Я не розумію, скільки нам грати у ці ігри, ховатись від усіх. Притягну тебе до себе, поцілую прямо на людях, нехай думають, що псих.

0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: 11.30, дві острів, це сонячні привіти. На Стрей ФМ твої вітання вже лунають в ефірі Стрей ФМ. Написали вітання від Юлії з Грабівців для всієї родини. Нехай сьогодні все усіх вдається. Також вітання від Назарія для коханої Марти. Гарного тобі дня, дуже тебе ціную. І щирі вітання передають усім працівницям магазину «Злагода» від клієнтів. Усміхайтеся частіше. І також ще передають вітання від друзів із Жидачева для Василя. Нехай дорога йому буде легкою. А всі твої привіти і усі твої вітання ти пишеш і надсилаєш на номер StrayVibe, реєструй телеграму. Це 098 10 11 123. І у шоу вихідного дня у сонячній суботі щогодини твої привіти лунають у ефірі Stray FM.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
2: Погода.
1: 21 градус тепла. На сьогодні це найвища температура в день. Наразі є плюс 18 у Стрию. Повсюди, як в Стрию, так в Моршині, так і у Львові. Синоптики прогнозують, що вже ніби весь день має бути без дощу. Якщо ще ранок розпочинався з дощем, то наразі надалі має бути просто хмарна погода. У Сколі сьогодні найвища температура – це 18 градусів. І також дощу нібито поки що не передбачається. 11.33 у Стрию. А якою фразою сьогодні, особливо сьогодні, в суботу, можна підняти настрій кожному кожнісінькому? Всього є два слова. Які це два слова? Деталі на Стрий ФМ далі.
2: Стрий ФМ.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 11:44 у стрію. Це з тобою я, Христина Сонце, і це «Сонячна субота». І якою фразою сьогодні, особливо сьогодні, у суботу, можна підняти настрій кожному, кожнісінькому? Всього є два слова. І як вони звучать, це «Хто ближче?». У нас гра «Хто ближче?» 12:20, і ти можеш виграти букет квітів від квіткового магазину «Цвітка». Що тобі потрібно робити? Просто ці два чудових слова «Хто ближче?» надіслати на номер 3 вайберу чи 3 телеграму і зареєструватися. Тому надсилай на номер 098-10-11-123 фразу «Хто ближче?». І таким чином реєструєшся, граєш гру і виграєш букет квітів о 12:20 на 3FM від магазину «Цвітка». А там реально крутецькі букети, крутецькі квіти, свіжі, гарні. Тому все це ти можеш собі таким чином, тому що квіти завжди піднімають настрій. І букет квітів точно комусь піднімуть настрій. Тому нагадую ще раз, гра «Хто ближче?» 12:20. Реєструйся, надсилай фразу «Хто ближче?» на номер 098-10-11-123.
0: Сонячна субота.
1: Далі по рекламі найкрутіша українська музика, і це Окс. Мішель Андраде і Роксолана.
2: Любилась, розболілась, вибачали.
1: Well Boys. Це Стрій ФМ, це радіо твого міста.
0: Стрій ФМ. Реклама.
3: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
4: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
5: Назару личить Назарокко. Яні пасує Яндеко. А Григорій обрав Григоретро. А Громат – плитка, сантехніка та підлогові покриття. Скільки мрій, стільки рішень. Переконайтесь особисто.
6: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями: слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5 64 50, код міста 03 245.
7: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

Про нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами. Бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

256 острів. Якщо робиш ремонт і шукаєш, хто встановить стелю, то компанія Skyline зі Стрия реалізує твій проект. Натяжні стелі встановлюють швидко, всього за один день, і працюють не лише в Стрию, а й по Львівській і Франківській області. Матові, глянцеві, з LED-лініями, виглядає стильно і акуратно. Понад 10 років досвіду та 10 років гарантії дають. Телефонуй 098 097 07 07. Нагадую ще раз, 098 097 07 07. Skyline. 3FM.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 12:01 на острію. Вітаюся з тобою на початку цієї години. Ти на Стрій ФМ, а я, Христина Сонце, з тобою в ефірі. І ми вже переходимо цей екватор дня, тому що зараз вже що в нас? У нас обідній час, і в обідній час найкраще це, звичайно, що не забути про те, що треба пообідати. Тому це найголовніше. Я ще не поснідала, але обідати зараз скоро буду бігти. Тому ми переходимо і заряджаємося далі.
0: Сонячна субота. Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові цілий день синоптики прогнозують, що буде хмарна погода. 21 градус тепла – це найвища температура, ну і показує, що, в принципі, дощу не буде. У Сколі сьогодні також синоптики прогнозують, що найвища температура в день – це буде плюс 18 градусів і також без дощу прийде увесь день. 12:02 у Острію, ти слухаєш Стрій ФМ, і у нас починається година завжди. Сьогодні ми будемо згадувати короля українського ретро, це композитора Богдана Веселовського, якому би сьогодні виповнилось 111 років, бо він в 16 років, навчаючись у нашій гімназії, написав дуже класний хіт, легендарний «Прийде ще час». Ну і крім того, він зі Стрия. Тому я тобі хочу сказати, чим насправді заробляв Богдан Веселовський. Про це і більше я тобі розкажу далі на Стрій ФМ.
0: Стрій ФМ – своє радіо.

0: Наступний хід на Стрей ФМ представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 12.09 вістрю. Це шоу вихідного дня. Це «Сонячна субота». З тобою в ефірі я, Христина Сонце. І тепер ми на початку години. Сьогодні у «Сонячній суботі» я вирішила, що ми будемо говорити про Василовського, а саме про Богдана, який є відомим композитором, співаком. Сьогодні у нього би було день народження, і йому би було 111 років. І в строю він також проживав і створив свої нелегендарні пісні. І зараз цікаво, чим же ж насправді заробляв. Не одним же ж написанням танго у 30-х роках і ти сити не будеш. Чим же ж насправді заробляв король українського танго Богдан Василовський? Це мало хто знає, але він мав дуже серйозну і престижну денну роботу. Він закінчив консульську академію у Відні і знав дуже багато іноземних мов. І більшу частину життя він працював офіційним дипломатом, а також журналістом. І вдома, уяви собі, в день він, значить, серйозний посадовець в костюмі такому, а вже ввечері сідає за рояль і пише пристрасну таку тангову музику, від якої божеволюють тисячі людей. Тим більше, коли він був в еміграції в Канаді, він понад 20 років очолював українську редакцію міжнародного канадського радіо. Тому талановита людина, талановита у всьому. Ми надихаємося, звичайно, успіхом таких наших людей. І далі на Стрій ФМ також буде звучати пісня Василовського у виконанні скрипки «Карі очі».

0: Сонячна субота.
1: 12.13 острів, ти слухаєш StrayFM, з тобою в ефірі я, Христина Сонце, і за декілька хвилин я тобі розповім, що виявляється, тепер пенсіонери, тобто люди старшого віку, будуть краще розбиратися у гаджетах, ніж ми, наприклад, люди середнього віку. Тому чому так? Розкажу тобі деталі на StrayFM далі.
0: StrayFM.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 12:20, 2 острие, ти слухаєш Стрей ФМ, це ж сонячна субота на Стрей ФМ, тому готуйся, зараз буду тобі розповідати дещо неймовірне. Скоро наші бабусі, дідусі і мами будуть пояснювати нам, як користуватися технікою. І це не жарт, а чиста аналітика, тому що вчені довели, що ера складних кнопок і меню відходить вже в минуле. І сказали, що зараз все переходить на штучний інтелект і голосові команди. Тобто, щоб телефон щось зробив, ним треба просто поговорити. І ось тут у старшого покоління вже буде суперсила. Вони неймовірний життєвий досвід і вміння чітко формулювати думки мають. Тому вони просто будуть розмовляти з гаджетами, як з підлеглими. Тож не дивуйся, якщо за кілька років твоя бабуся не просто викличе собі таксі голосом, а навіть випадково перепрограмує твій робот-пилосос.
0: Сонячна субота.
1: А вже далі, за 3 хвилини, у нас гра «Хто ближче?», тому продовжуй реєструватися. Надсилай фразу «Хто ближче?» на номер Стрей Вайбер, Стрей Телеграма. Граєш і виграєш крутецький подарунок. А це букет квітів від магазину «Цвітка».

0: ближче.
1: Тоді позмагаємось відсотково у грі «Хто ближче» на Стрий FM. Для реєстрації на гру надсилай фразу «Хто ближче» на номер Стрий Вайберу чи Телеграму 098 10 11 123.
0: Хто ближче?
2: Хто ближче на Стрий FM, ти маєш шанс виграти, знаєш що? Неймовірний подарунок, а це букет квітів від партнера гри, від магазину «Цвітка». Весна – це час квітів та приємних сюрпризів. У нас ще ж весна, а найкращі квіти є у квітковому магазині «Цвітка». Свіжі, красиві і саме для особливих моментів «Цвітка» подаруй оберемок весни. З усіх, хто реєструвався на гру, хто надсилав фразу «Хто ближче» на номер Стрий Вайберу чи Стрий Телеграму, рандомно було обрано двох учасників. Це Назар. Назар, привіт тобі.
3: Привіт.
2: Де застав тебе дзвінок?
3: Майже дійшов до церкви на перше причастя забрати.
2: Вау, клас! Назар, декілька секунд граєш і виграєш квіти. Можливо, десь комусь, кому будеш їх дарувати?
3: Мамі або бабці.
2: Супер. А також з нами ще на зв'язку Соломія. Соломія, привіт тобі.
4: Привіт.
2: А де тебе застав дзвінок з 3FM?
4: Вдома.
2: Вдома. Ти чим займаєшся? Прибиранням?
4: Звичайно.
2: Ну, це традиційно. Давайте одразу переходити до правил гри «Хто ближче».
0: Хто ближче?
2: Я задаю запитання, відповідь є число. Хто буде ближче з цим числом до правильної відповіді, той і перемагає. Три раунди до двох перемог. Всі готові?
3: Так.
2: Все, переходимо до першого питання. Перше питання. Скільки відсотків людей витрачають на вибір фільму чи серіалу більше часу, ніж триває сам фільм? А загалом засинають ще й навіть

0: під трейлер. Назар, як думаєш?
1: Відсотків 45.
0: 45. Соломія, ти як думаєш?
2: 60.
0: Правильна відповідь. 55%. Ближчою до правильної відповіді була Соломія. Соломія, в тебе є 1 бал. Переходимо до другого питання. Скільки відсотків людей приходять у супермаркет зі строго написаним списком продуктів? Ну, але все рівно повертаються додому з повним пакетом акційних смаколиків, забувши навіть деколи купити щось головне. Назар, як думаєш?
1: Думаю, 78.
0: Тебе таке буває?
1: Буває.
0: Соломія, ти як думаєш?
2: 75.
0: Правильна відповідь – це 80%. Ближче до правильної відповіді був Назар. Назар, 1-1. У нас тепер такий рахунок. Третє питання, воно ж і буде вирішальне. Скільки відсотків людей одягають на вулицю на вулиці навушники, навіть якщо там не ввімкнена музика, для того, щоб з ними ніхто не заговорив, ну і не довелося вітатися зі знайомими чи незнайомими людьми. Назар, як думаєш?
1: Ну, небагато, 25.
0: Добре, Соломія, ти як думаєш?
2: Давайте 30.
0: Так, правильна відповідь. 52%. Соломія, я тебе вітаю, ти перемагаєш, ти отримуєш подарунок. А це у нас що? Це у нас букет квітів від магазину «Цвітка». Я тебе вітаю.
2: Дуже дякую.
0: Назар, не розчаровуйся, наступного разу точно пощастить.
3: Хто ближче?
4: Вітаю! На зв'язку квітковий магазин «Цвітка». Ми помітили активність в інстаграмі зі сторони твоєї коханої. Вона підписалася на нас, лайкнула 15 фото і переслала кілька наших квіткових букетів подрузі зі словами «Диви, яка краса!». Тому дружня підказка «Давай трохи рухайся!». Квітковий магазин «Цвітка». Ми точно у її збережених. Вулиця Лесіва, 3. Біля компанії «Телелам».
3: Стрим FM.
0: А далі на стрифам вже за 3 хвилини у нас програма сонячних привітів. Надсилай свої вітання і свої привіти на номер Стрий Вайберу чи Стрий Телеграму, і вони обов'язково будуть звучати в ефірі Стрий ФМ. Номер Стрий Вайберу чи Телеграму – це 098-10-11-123. Нагадую ще раз, 098-10-11-123.
3: Стрий ФМ.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 12:46. Вістрою, ти слухаєш Stray FM, з тобою в ефірі я, Христина Сонце, і відкладаємо на секундочку свої всі справи і згадуємо, в якому місці народилася твоя друга половинка. Тому що психологи разом з дослідниками зірок провели велике опитування на тему романтики і з'ясували, люди, якого місяця народжені, цілуються найкраще за всіх. І перше місце з величезним відривом посіли ті, хто народився у вересні. У вересні. Вересневі люди володіють неймовірною чутливістю. Вони підсвідомо вловлюють кожну емоцію партнера. Вони не просто цілуються, вони вкладають в це всю душу, тактовність і пристрасть. Тож, якщо твоя кохана або твій коханий з вересня, день народження в вересні, то, знайте, тобі дістався справжній романтичний джекпот. Ну і чудовий привід потренуватися прямо зараз.
0: Сонячна субота.
1: Далі у нас реклама. По рекламі найкраща українська музика, і це Пацик із Франика. Крістонько. Шуме і Тіна Кароль. Дзвони. Це Stray FM, це радіо твого міста.
0: Stray FM, радіо твого міста. Реклама. Не чекай ідеального моменту. Створюй його разом із Lexus. Саме зараз у Lexus Львів діє лімітована пропозиція на обмежений склад автомобілів з вигодою до 300 тисяч гривень. Жодних очікувань. Авто в наявності. Не втрать можливість здійснити свою мрію вже сьогодні. Lexus Львів. Вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті lvivlexus.ua або за телефоном 098-189-47.
2: Збудувати каркасний будинок, відремонтувати фасад будинку чи перекрити дах – тепер це не твій клопіт. Професійні бригади компанії «Затишок» зроблять все за тебе якісно і швидко. А в магазині будматеріалів «Затишок» знайдеш великий вибір покрівельних та фасадних матеріалів. Вікна, двері, сайдинг, ламінат, плитка – усе, що потрібно для твого «Затишку» на Успенській, 52. Магазин будматеріалів «Затишок» 066-083-12-52. 066-083-12-52.
3: Цінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
5: Я подивився відео в інтернеті, там все так просто!
6: І як?
5: Та там просто було у них...
7: Щоб у тебе теж було просто, у «Палітрі» підберуть фарбу під твою задачу і пояснять, як зробити правильно. Магазин «Палітра». Без зайвих слів.
8: Реклама у «Стрию». Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».
0: Реклама.
9: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
10: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
11: Нарешті з лікарем пощастило.
12: Де знайшла?
11: У Львів Медикал Центр. Понад 20 фахівців зі Львова та Стрия. Офтальмологи, хірурги, гінеколог, уролог, лікарка-проктолог, генетик і багато інших. УЗД та аналізи.
12: Львів Медикал Центр. Стрий, проспект В'ячеслава Чорновола, 23.
13: Смаркування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2535 від 16.11.2021.
14: Грандіозне шоу Алазана у Стрию. Цирк Шекера запрошує у світ неймовірних емоцій та справжнього драйву. На вас чекає захопливе діно-шоу, видовищне Тесла-шоу, шоу за межами людських можливостей. Лише з 29 по 31 травня біля школи номер 10. Діти до 3 років безкоштовно. Квитки можна придбати на Шекера.орг та у касі цирку. Цирк Шекера – шоу, яке захоплює і дітей, і дорослих.
15: Ти тільки мій.
16: Ірина Федишин. У твоєму місці. Велика сцена. Улюблені пісні. 20 червня. Стрий, Угерсько. Стадіон «Сокіл». Її пісні надихають та об'єднують. Народна улюблениця. Золоте серце України. Ірина Федишин. Також у програмі «Живий бенд», «Шоу-балет», «Запальний виступ» Ніколаса Карми. Не пропустіть фестиваль з Іриною Федишин. Допомога ЗСУ. Квитки вже у продажі та на сайті «Карабас». Живий звук.
17: Інформаційна підтримка радіо «Стрий ФМ».
8: Реклама у «Стрию». Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: Майже 13-та у стрію, а я вже вітаюся з тобою на початку цієї години. Ти на Стрій ФМ, з тобою я, Христина Сонце, і це «Сонячна субота» на Стрій ФМ з 10 до 15-ї.
0: «Сонячна субота».
2: Погода.
1: Щодо погоди, бачу, що вже захмарилося, але синоптики кажуть, що сьогодні ніякого дощу не мало би бути. Просто має бути така невелика хмарність, досить вітряно, я тобі скажу, і 21 градус тепла – це найвища температура в день. У Сколі сьогодні також без дощу, показує, що буде плюс 19 градусів, ніяких опадів на сьогодні не прогнозується. 13-та рівно у строю. Сьогодні ефір присвячений Богдану Веселовському. Це відомий композитор, автор легендарних пісень. Він є стриянин. Тому цікаві факти з життя та пісні Веселовського сьогодні звучать в ефірі Стрій ФМ. І за декілька хвилин, чому майже всі пісні Богдана Веселовського настільки романтичні? Чи насправді він був великим романтиком? Чи в нього було розділене чи не розділене кохання? Про це і більше розкажу тобі далі на Стрій ФМ.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 13.07 Острів, це шоу вихідного дня, і я, Христина Сонце, з тобою в ефірі. І сьогодні ефір присвячений Богдану Веселовському, відомому композитору, автору легендарних пісень. Він стриянин, тому дещо дуже цікаве з його життя, і його пісні звучать у нас в ефірі Стрий ФМ. Ну і чому майже всі пісні Богдана Веселовського настільки романтичні, палкі і щемливі? Тому що насправді чи не кожна пісня, вона є дуже романтична. Тому що за ним дуже красива і драматична історія кохання була в Богдана. Перша дівчина, до речі, в нього було двоє жінок в його житті, і обох їх звали Оленами. Перша Олена з дівочим прізвищем Глібович була його юним, палким таким коханням, головною музою. Саме їй завдячуємо появу того найкращих тих романтичних шедеврів. Але їх розлучила війна і кордони. Вони більше не були разом, Олена вийшла заміж згодом за іншого, але Веселовський вчинив як справжній джентльмен, тому що через роки видаючи в Канаді платівку своїх пісень відкрито написав і присвятив її свої ті пісні і ту платівку своїй першій музі, а саме Олені. Ну і справжню сімейну гавань він знайшов в еміграції. Богдан також познайомився там ще з однією Оленою. Його закохана дружина з роду Залізняк, вона стала його крилами в Канаді і розділила з ним усі труднощі чужини і народила також ще двох синів. Ну, як бачите, Веселовський не просто писав про почуття, він ними просто жив. І далі неймовірна композиція, також автор є Веселовський, а виконавець Олег Скрипка, і це пісня «Параска». Цікаво, кому вона була присвячена?
0: Сонячна субота.

0: Стрій FM.
1: 13:11 у Стрію, ти слухаєш Стрій FM. Слухайте, порівнюючи епоху Богдана Веселовського з нашими днями, я зловила себе на думці, як же сильно змінилися всі залицяння. Тоді у 30-х роках хлопці діяли як джентльмени з кіна. Вони писали для дівчат пристрасні танго, запрошували на бали, там цілували руки. А що ми маємо зараз? Лайк на фотку в інстаграмі, вогник в сторіс у відповідь і все вважається серйозні стосунки і любов. Тому мені стало шалено цікаво, який формат ближче саме тобі. Тому переходіть прямо зараз у наш інстаграм на Стрій FM. Я запустила там опитування. Голосуй за чи ти за таку олдскульну романтику з кавалерами і серенадами, чи за оцей швидкий, оцей, знаєш, лайк поставив, все зустрівся і одружився. Ану, проголосуй. Тому заходь і за декілька хвилин про це і поговоримо.
0: Стрій FM.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 13:19 у стріо. Сьогодні у нас ефір присвячений Богдану Весоловському, відомий композитор, автор легендарних пісень. Він стріянин і він ще дуже сильно великий був романтик. І вирішила собі порівняти епоху Богдана Весоловського з нашими днями і зловила себе на думці, як же сильно змінилось насправді залицяння. Тоді хлопці писали там пісні, писали оці от пристрасні танго, запрошували на якісь там бали, страждали під вікнами. А зараз як? Лайк на фотку, вогник в сторіс і все. Мені стало цікаво, який формат ближчий тобі. Я запустила опитування в інстаграмі і є результати у мене вже. І стрій, якщо чесно, мене приємно здивував. Тому що 57% наших слухачів проголосували за олдскульну романтику. Так, більшість все ще мріє про шляхетні жести, про серенади. І, можливо, навіть в них таке і було. А проте 43% вони написали, вони вибирають сучасність, булак і вогник. Це швидше за все. Скоріше і без зайвих драм. Ось так. Але висновок я тобі скажу один. Романтика у строю все ще жива.
0: Сонячна субота.
1: 13:20 у строю, ти слухаєш Стрій ФМ, а далі у нас програма сонячних привітів. Програма вітань на Стрій ФМ, тому надсилай своїм другим половинкам, своїм найкращим коханим, або також своїм друзям, знайомим, колегам, кому завгодно, свій привіт і своє вітання. І таким чином піднімай настрій один одному. Надсилай їх на номер Стрій Вайберу чи Стрій Телеграму, це 098-10-11-123. Нагадую ще раз, 098-10-11-123. Програма «Сонячний привіт» на Стрій ФМ вже за декілька хвилин.
0: Стрій ФМ. Реклама.
2: Кажуть, на Галичині не так складно знайти собі пару, як вільний зал на весілля. Тож поквапся замовити найкращий зал у Вулику.
3: Ще є кілька вільних дат у серпні і вересні.
2: Сімейна ресторація «Вулик» пасуватиме твоїй білій сукні і щасливій посмішці.
4: Назару личить Назарокко. Яні пасує Ян Деко. А Григорій обрав Григоретро. Агромат – плитка, сантехніка та підлогові покриття. Скільки мрій, стільки рішень. Переконайтесь особисто.
5: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями: слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141, телефон 5 64 50, код міста 03 245.
6: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
7: Підприємство «Магістраль» запрошує на роботу машиніста-екскаватора. Досвід роботи буде перевагою. Пропонуємо бронювання, своєчасну заробітну плату та стабільну роботу. Телефонуйте 063-260-60-92. 063-260-60-92. Або звертайтесь за адресою: село Дуліби, вулиця Шевченка, 133А. «Магістраль» – надійна робота для справжніх спеціалістів. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Реклама у Стрию. Шукай в інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: 13.33 устроюється програма «Сонячних привітів» на Стрій ФМ. Програма «Вітань» на Стрій ФМ. Щогодини у сонячній суботі ти можеш написати свій привіт, і я обов'язково його зачитаю в ефірі Стрій ФМ. Написали нам привіт на телеграм. Хочу передати вітання коханому Вовчику від Музьки. Люблю безмежно, цілую мільйон разів. Також передає привіт Андрій з села Доліби для всіх слухачів Стрій ФМ і для коханої дружини Олени. Передаю вітання. Вітання від Ілони зі Стрия для подруг Марти та Соломії. Я скоро буду. І також написав Василь, що передає вітання своїй дружині Ірині та донечці Софійці. І бажає гарного дня і приємних вихідних. А я нагадую, що усі твої привіти і усі твої вітання лунають у ефірі Стрий ФМ щогодини. Тому надсилай на номер Стрий Вайберу чи Стрий Телеграму. Це 098 10 11 123.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові синоптики поки стабільні у своїх прогнозах. Як від ранку сказали, що не буде дощу, значить не буде дощу. І наразі далі показує, що все-таки у нас сьогодні буде без дощу, з мінливою хмарністю, плюс 21 градус – це найбільша температура. Хоча, мені здається, там холодніше, не знаю, тому що цей вітер холодний, можливо, через нього здається, що дійсно холодніше. А також у Сколі сьогодні цілий день буде без дощу і без опадів, і субота також буде досить така тепла, плюс 19 градусів, не спекотна, але така, знаєте, дуже сильно вітряна. 13.35 у Стрию. А чому чоловіки та жінки насправді по-різному бачать безлад на кухні? Про це і більше я розкажу тобі вже за декілька хвилин на Стрию ФМ.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 13:44. Устрою, це шоу вихідного дня і сонячна субота. Ну і зараз поговоримо з тобою про те, чому чоловіки та жінки по-різному бачать безлад на кухні. В чому насправді фішка? В тому, що у чоловіків і жінок генетично різний устрій зору. Тобто у жінок він такий розвинений периферійний зір. Ми помічаємо купу дрібниць навколо одночасно. А от у чоловіків зір такий, знаєте, тунельний. Вони бачать чітко лише те, що прямо перед ними. Тому і деколи буває оця класика спільного побуту, коли хтось кудись щось не там поставив, або хтось кудись щось не туди, не звідти взяв. Тому замість того, щоб чекати чи там злитися, поки там хтось здогадається, просто спокійно скажіть, де це стоїть, куди поставити і так далі. І тоді, як тільки річ потрапляє в тунель зору, магія працює і на кухні панує ось це от злагода.
0: Сонячна субота.
1: Далі у нас по рекламі найкраща українська музика, і це звучатимуть Злата Огнєвіч, Максим Бордін, Діскомен, це Стрим ФМ, це радіо твого міста.
0: Стрим ФМ. Реклама.
2: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвіч.
3: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
4: Назару личить Назарокко. Яні пасує Яндеко. А Григорій обрав Григоретро. Агромат. Плитка, сантехніка та підлогові покриття. Скільки мрій, стільки рішень. Переконайтесь особисто.
5: Знову по батареї стукає сусід? А може це знак, що пора в Санпід?
6: Санпід. Все для опалення та водопостачання. Каналізація і сантехніка.
5: Ціни приємні, системний підхід. Вдалі покупки, що позаздрить сусід.
6: Обирай у Санпід.
5: Стрий, вулиця Успенська, 52.
7: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція «Стрий».

0: 15.55, острою. Знаєте, у нас почався сезон весіль і сезон ремонтів. Тому якщо ти робиш ремонт, а шукаєш, ну хто ж мені встановить стелю, то компанія Skyline зі Стрия реалізує твій проект. Натяжні стелі встановлюють швидко, всього за один день. Працюють не лише в Стрию, а й по всій Львівській та Франківській області. Можна варіанти обрати різні – матові, глянцеві, мансардні. Понад 10 років досвіду і 10 років гарантії дають. Тому записуй номер телефону 098 097 0707. Повторюю ще раз – 098 097 0707 Skyline.
1: Стрий FM.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 14.01 у Стрію, ти слухаєш Стрій ФМ, з тобою в ефірі я, Христина Сонце, і у нас з тобою сонячна субота на Стрій ФМ, і ми заряджаємо цей день позитивом, ну і емоціями, які будуть тебе супроводжувати впродовж цілих вихідних і аж до понеділка, бо в понеділок ми почуємося вже знову в 7 ранку.
0: Сонячна субота.
2: Погода.
1: Давай тобі скажу погоду тоді на сьогодні і на завтра. У Стрию сьогодні буде плюс 21 градус, найвища температура, опадів не буде, хмарна погода. Завтра в неділю має бути цілий день дощ. Дощитиме завтра цілий день, і синоптики кажуть, що буде плюс 19. У Сколі сьогодні синоптики кажуть, що буде плюс 20, без дощу, хмарна погода. А завтра в неділю буде плюс 16 градусів, і також весь день впродовж цього дня очікується дощ. 14.02 у Стрію. Сьогодні на Стрій ФМ ефір заряджений особливим таким стрийським вайбом, адже наш головний герой – легендарний Богдан Веселовський, бо в нього сьогодні день народження. Саме тут, у нашому місті, цей хлопець колись створив справжню музичну революцію. І протягом дня ділюся з тобою унікальними історіями з його життя, вмикаю його найкращі романтичні шедеври. І також розкажу тобі вже за декілька хвилин. Пам'ятаєш, маршрутки у Стрію колись називалися «Орлани». Так, казали, о, Орлан їде. Але тепер це, виявляється, все було пов'язано з Богданом Веселовським. Яким чином Орлан пов'язаний з Богданом Веселовським? Деталі тобі розкажу на Стрій ФМ далі.
0: Стрій ФМ – близьке та рідне.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 14.08 у стрію. Сьогодні у нас весь ефір заряджений особливим таким стрийським колоритом, тому що головний герой цього ефіру у нас легендарний Богдан Веселовський, стриянин. У нього сьогодні день народження, саме тому у нашому місті цей хлопець колись створив музичну таку революцію і ділився унікальними історіями. І знаєш, чи пам'ятаєш ти, що у нас у стрію маршрутки колись називалися «Орлани»? Там на них навіть так писало «Орлан». І всі казали: «О, Орлан їде». А яким чином це пов'язано з Богданом Веселовським? Тому що є факт, що він навчався у вищій торгівельній школі та на юридичному факультеті у Львові. І він дійсно брав і підписував свої ноти як не Богдан Веселовський, а Олесь Орлан. Поп-музика та джаз тоді вважалися низьким жанром серед консервативної такої професури. І він просто не хотів проблем з навчанням та майбутнього, він хотів майбутню дипломатичну кар'єру, і тому він себе підписував як Олесь Орлан. Орлан, ви бачите? Ви бачите, звідки це все пішло? Може, не дарма там той супермаркет стоїть? Може, це десь там щось якось воно пов'язано? А далі у нас на Стрий ФМ також звучатиме пісня Богдана Веселовського в його виконанні. Пісня називається «Жарт». До речі, дуже гарна пісня, якщо чесно. Вона така якась весела.
0: Сонячна субота.

0: Стрій FM.
1: 14.12 у Стрію, далі на Стрій FM. У мене для тебе є подарунок, а саме цирк. Ну, квитки у цирк. Цирк під водою, а Лозанна шоу для всієї родини. Шакера цирк приїжджає, вже приїхав. І в п'ятницю, суботу, неділю відбувається цирк. Біля 10-ї школи ти маєш шанс виграти ці квиточки у грі «Пропущене слово». Тому зараз слухай уважно, яке пропущене слово в пісні. Пісня у нас саме звучить ось так.
2: Поваю бренд, чудовий бренд. Матри зросту, чим не Джонні Депп, та в мене вуса, а вуса бренд.
1: Отож, яке пропущене слово в цій пісні, надсилай варіанти на номер Стрій Вайберу чи Стрій Телеграму і рандом обирає того, хто ж отримає квиточки на концерт, а на цирк, який буде відбуватися під водою. Тому надсилай, яке пропущене слово в цій пісні. Включаю ще раз для того, щоб ти точно вже пересвідчився і перевірив, що ти правильно здогадався.
2: Поваю бренд, чудовий бренд. Матри зросту, чим не Джонні Депп, та в мене вуса, а вуса бренд.
1: Результати у грі «Пропущене слово» вже за декілька хвилин на Стрій FM далі.
0: Стрій FM.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 14.23, устрою, це «Сонячна субота» на «Строю Фамі». У нас гра «Припущене слово». Буквально нещодавно я вмикала пісню, в якій є припущене слово. Тобі потрібно було відгадати, яке ж припущене слово в пісні. А пісня у нас звучала ось так.
2: Маю бренд, чудовий бренд. Пасри зросту, чим не Джонні Депп. Та в мене вуса, а вуса бренд.
1: Отож, яке припущене слово в пісні відгадав Роман. І не могла додзвонитися до Романа, але номер телефону закінчується на 4096. Ви перемагаєте, ви отримуєте квитки на цей цирк, який класний буде під водою. А Лазанна, шикера циркус, тут біля 10-ї школи буде відбуватися, тому квитки ваші. Ви написали слово «два», і, до речі, якраз і воно звучить в цій пісні, і воно пропущене.
2: Маю бренд, чудовий. Бренд.
1: 2 метри зросту, так. Тому, Роман, вітаю, квитки ваші, і ми рухаємося далі.
0: Сонячна субота.
1: Далі на Строй FM у нас програма сонячних привітів. Надсилай свої вітання і привіти, а особливо пиши, де ти слухаєш Строй FM. Мені дуже цікаво, якщо чесно, я би хотіла прочитати і подивитися, де ж ви слухаєте Строй FM. Тому надсилайте все на номер Строй Viber чи Телеграму. Це 098-10-11-123.
3: Строй FM. Реклама.
4: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
5: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська, ТЦ «Керунок Галіція».
6: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці. Картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
7: Я подивився відео в інтернеті, там все так просто.
8: І як?
7: Та там просто було у них...
9: Щоб у тебе теж було просто, у «Палітрі» підберуть фарбу під твою задачу і пояснять, як зробити правильно. Магазин «Палітра». Без зайвих слів.
10: Грандіозне шоу Алазана у Стрию. Цирк Шекера запрошує у світ неймовірних емоцій та справжнього драйву. На вас чекає захопливе діно-шоу, видовищне Тесла-шоу, шоу за межами людських можливостей. Лише з 29 по 31 травня біля школи номер 10. Діти до 3 років безкоштовно. Квитки можна придбати на Шекера.орг та у касі цирку. Цирк Шекера – шоу, яке захоплює і дітей, і дорослих.
11: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: 14.35 у Стрию, це програма сонячних привітів на Стрию ФМ. Ти пишеш свої привіт, а я їх озвучу в ефірі Стрию ФМ. Прошу привітати з днем народження Ігора зі Стрия. Вітання передають дружина Наталя, син Максим та вся родина. Бажаємо міцного здоров'я, щастя, добробуту, мирного неба та здійснення всіх задумів. А також написала нам Наталя, що передає привіт для дівчаток із магазину «Апельсин». І ще написали нам Роман, передає вітання Купранець Роман передає вітання слухачам Стрию ФМ і мені, Костяні Сонце. Дякую, Роман, дякую. А я нагадую, що всі твої привіти, всі твої вітання лунають в ефірі Стрию ФМ. Просто бери і надсилай їх на номер 098 10 11 123.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові синоптики кажуть, що цілий день буде досить гарна погода, не буде дощу, плюс 21 градус – це найбільша температура в день. У Сколі сьогодні найвища температура в день – це плюс 18-19 градусів і без дощу. Завтра буде трошки холодніше, і завтра як в Стрию, так і в Сколі, так і у Львові повсюди показує, що буде дощ. 14.36 у Стрию, а як зберегти ягоди свіжими? Класний лайфхак, з тобою поділюся вже за декілька хвилин, тому що у нас теж сезон ягід. Як зробити так, щоб вони якнайдовше простояли? Деталі на Стрию ФМ.
2: Стрий ФМ.

0: просто.
1: Шоу вихідного дня «Сонячна субота».
2: 14.46 у Стрій, ти слухаєш Стрій ФМ і знаєш, що це зараз літній сезон, а це сезон у нас ягодів. Я обожнюю цей сезон, оці малини, лохини, полуниці, все оце класне і смачне. Але як зробити так, щоб вони протрималися якомога довше? Я впевнена, що бувало таке, що ти купив там красиву полуницю чи лохину, ставиш її в холодильник і за добу воно перетворюється щось незрозуміло що. І вони одразу такі в'януть і стають такі нефайні. Як тільки принесли ви ягоди додому, то влаштуйте їм спа-процедуру. Значить, наберіть у миску води, додайте звичайний білий оцет в пропорції 3:1 і залиште ягоди там на пару хвилиночок. Оцет, він повністю знищить приховані там спори пліснями чи щось таке. Потім все промиваєш чистою водою і найважливіше – це висушити їх на сухо. Папером, рушничком чи чим завгодно. Складайте в контейнер вже сухі або перестелені сухою серветкою шари, полуниці там чи будь-якої іншої ягоди в холодильник. І вони так будуть стояти довше. Тому точно ти не зможеш про них забути, і ти встигнеш насолодитися цим прекрасним сезоном, ягідним сезоном, літнім, де вже розпочинається. Ой, я ж цього року не пробувала полуницю. Ну, я не знаю, можливо, сьогодні я вже відкрию сезон полуниці.
1: Сонячна субота.
2: Далі у нас реклама. По рекламі найкрутіша українська музика – це Вікторія Ніро.

0: Слухай «Стрий ФМ», це радіо твого міста.
1: «Стрий ФМ». Реклама.
2: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
3: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
4: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок, 22/6.
5: Деталі на сайті.
6: А ви знали, що оперативне лікування катаракти та інших захворювань очей тепер і в Стрию?
7: У Львів Медикал Центр оперують кращі офтальмохірурги Львова. Комп'ютерна діагностика зору, ОКТ, периметрія, підбір окулярів та лінз.
6: Львів Медикал Центр, місто Стрий, проспект В'ячеслава Чорновола, 23.
8: Смикування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2535 від 16.11.2021.
9: Запальний та романтичний одночасно. Ілля Найда. 5 червня, Угерсько, стадіон «Сокіл», 17.00. Не пропусти, буде гаряче! Організатор StreetFest.ua. Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук!
10: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Погода.
1: 15 рівно острює. Щодо погоди, то на вихідних погода яка ж буде. Сьогодні у нас буде плюс 21 градус, мінлива хмарність. Показує, що сьогодні дощу не буде, просто так вітряно і так досить прохолодненько. Але також суцільна хмарність і сильний дощ вже буде в неділю. У Стрию, Моршині та Львові плюс 19 градусів, це буде найвища денна температура. У горах на Сколівщині сьогодні плюс 20 градусів, також без дощу. А завтра буде суцільна хмарність і також дощ. Завтра найвища денна температура, це буде плюс 16 градусів.
0: Шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 15.01 острою. Мій ефірний час завершується, і я з тобою буду прощатися. Відправляю тебе у вихідний, який співав Дідзьо з піснею «Вихідний». І завтра вже в нас неділя, а з понеділка ми з тобою почуємося о 7 ранку. Будемо заряджатися на новий тиждень емоціями і також настроєм. Тому всім па-па, хороших і спокійних вихідних. А почуємося вже в 7 ранку в понеділок. З тобою в ефірі була я, Христина Сонце. Па-па!
0: Сонячна субота!

0: Дома. Назару личить Назарокко. Яні пасує Яндеко. А Григорій обрав Григоретро. Агромат – плитка, сантехніка та підлогові покриття. Скільки мрій, стільки рішень. Переконайтесь особисто.
1: Збудувати каркасний будинок, відремонтувати фасад будинку чи перекрити дах – тепер це не твій клопіт. Професійні бригади компанії «Затишок» зроблять все за тебе якісно і швидко. А в магазині будматеріалів «Затишок» знайдеш великий вибір покрівельних та фасадних матеріалів. Вікна, двері, сайдинг, ламінат, плитка – усе, що потрібно для твого «Затишку» на Успенській, 52. Магазин будматеріалів «Затишок» 066 083 12 52 066-083-12-52.
2: Цінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями. Слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5-64-50. Код міста 03-245.
4: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
5: Підприємство «Магістраль» запрошує на роботу машиніста-екскаватора. Досвід роботи буде перевагою. Пропонуємо бронювання, своєчасну заробітну плату та стабільну роботу. Телефонуйте 063 260 60 92. 063 260 60 92. Або звертайтесь за адресою: село Дуліби, вулиця Шевченка, 133А. «Магістраль» – надійна робота для справжніх спеціалістів.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Ти тільки мій.
7: Ірина Федишин. У твоєму місті велика сцена, улюблені пісні. 20 червня, Стрий, Угерсько, стадіон «Сокіл». Її пісні надихають та об'єднують. Народна улюблениця, золоте серце України, Ірина Федишин. Також у програмі «Живий бенд», шоу-балет, запальний виступ Ніколаса Карми. Не пропустіть фестиваль з Іриною Федишин. Допомога ЗСУ. Квитки вже у продажі та на сайті «Карабас». Живий звук.
8: Інформаційна підтримка радіо «Стрий ФМ».
9: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».
10: «Стрий ФМ».
11: Добрий.

0: Реклама.
1: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
2: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
3: Назару личить Назарокко. Яні пасує Яндеко. А Григорій обрав Григоретро. Агромат – плитка, сантехніка та підлогові покриття. Скільки мрій, стільки рішень. Переконайтесь особисто.
4: Грандіозне шоу Алазана у Стрию. Цирк Шекера запрошує у світ неймовірних емоцій та справжнього драйву. На вас чекає захопливе діно-шоу, видовищне Тесла-шоу, шоу за межами людських можливостей. Лише з 29 по 31 травня біля школи номер 10. Діти до 3 років безкоштовно. Квитки можна придбати на Шекера.орг та у касі цирку. Цирк Шекера – шоу, яке захоплює і дітей, і дорослих.
5: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: реклама.
1: Знову по батареї стукає сусід? А може це знак, що пора в Санпід?
2: Санпід. Все для опалення та водопостачання. Каналізація і сантехніка.
1: Ціни приємні, системний підхід. Вдалі покупки, що позаздрить сусід.
2: Обирай у Санпід.
1: Стрий, вулиця Успенська, 52.
3: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
4: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська, ТЦ «Керунок Галіція».
5: Я подивився відео в інтернеті, там все так просто.
6: І як?
5: Та там просто було у них...
7: Щоб у тебе теж було просто, у Палітрі підберуть фарбу під твою задачу і пояснять, як зробити правильно. Магазин «Палітра». Без зайвих слів.
8: Реклама у «Стрию». Шукай в Instagram «Рекламна агенція «Стрий».

0: Реклама.
1: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
2: Чекаємо тебе за адресою: місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
3: Нарешті з лікарем пощастило.
4: Де знайшла?
3: У Львів Медикал Центр. Понад 20 фахівців зі Львова та Стрия. Офтальмологи, хірурги, гінеколог, уролог, лікарка-проктолог, генетик і багато інших. УЗД та аналізи.
4: Львів Медикал Центр. Стрий, проспект В'ячеслава Чорновола, 23.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2535 від 16.11.2021.
6: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями: слюсар з ремонту автомобілів, електрогазовий зварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141, телефон 5-64-50, код міста 03-245.
7: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Реклама.
1: Кажуть, на Галичині не так складно знайти собі пару, як вільний зал на весілля. Тож поквапся замовити найкращий зал у Вулику.
2: Ще є кілька вільних дат у серпні і вересні.
1: Сімейна ресторація «Вулик» пасуватиме твоїй білій сукні і щасливій посмішці.
3: Не чекай ідеального моменту. Створюй його разом із «Лексус». Саме зараз у «Лексус Львів» діє лімітована пропозиція на обмежений склад автомобілів з вигодою до 300 тисяч гривень. Жодних очікувань. Авто в наявності. Не втрать можливість здійснити свою мрію вже сьогодні. «Лексус Львів». Вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті львівлексус.ua або за телефоном 098-189-47.
4: Ти тільки мій. Ірина Федишин. У твоєму місті. Велика сцена. Улюблені пісні. 20 червня. Стрий. Угерсько. Стадіон «Сокіл». Її пісні надихають та об'єднують. Народна улюблениця. Золоте серце України. Ірина Федишин. Також у програмі «Живий бенд», «Шоу-балет», «Запальний виступ» Ніколаса Карми. Не пропустіть фестиваль з Іриною Федишин. Допомога ЗСУ. Квитки вже у продажі та на сайті «Карабас». Живий звук.
5: Інформаційна підтримка «Радіо Стрий ФМ».
6: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.
7: Стрий ФМ.

0: Реклама.
1: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
2: Чекаємо тебе за адресою: місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
3: Високоякісне пальне UPG ще вигідніше. Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
4: Збудувати каркасний будинок, відремонтувати фасад будинку чи перекрити дах – тепер це не твій клопіт. Професійні бригади компанії «Затишок» зроблять все за тебе якісно і швидко. А в магазині будматеріалів «Затишок» знайдеш великий вибір покрівельних та фасадних матеріалів – вікна, двері, сайдинг, ламінат, плитка. Усе, що потрібно для твого затишку на Успенській, 52. Магазин будматеріалів «Затишок» – 066 083 12 52. 066-083-12-52.
5: Цінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
7: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська. ТЦ «Керунок Галіція».
8: Грандіозне шоу Алазана у Стрию. Цирк Шекера запрошує у світ неймовірних емоцій та справжнього драйву. На вас чекає захопливе діно-шоу, видовищне Тесла-шоу, шоу за межами людських можливостей. Лише з 29 по 31 травня біля школи номер 10. Діти до 3 років безкоштовно. Квитки можна придбати на Шекера.орг та у касі цирку. Цирк Шекера – шоу, яке захоплює і дітей, і дорослих.
9: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Реклама.
1: Знову по батареї стукає сусід? А може це знак, що пора в Санпід?
2: Санпід – все для опалення та водопостачання, каналізація і сантехніка.
1: Ціни приємні, системний підхід, вдалі покупки, що позаздрить сусід.
2: Обирай у Санпід.
1: Стрий, вулиця Успенська, 52.
3: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Реклама.
1: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
2: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
3: Високоякісне пальне UPG ще вигідніше. Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
4: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями: слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141, телефон 5-64-50, код міста 03-245.
5: Я подивився відео в інтернеті, там все так просто.
6: І як?
5: Та там просто було у них...
7: Щоб у тебе теж було просто, у Палітрі підберуть фарбу під твою задачу і пояснять, як зробити правильно. Магазин «Палітра». Без зайвих слів.
8: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Стрий FM.
1: Ти хочеш знати, де я, куди дорога несе, згадаєш знов про любов, та це тебе не спасе.

0: Наступний хід на Stray FM представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.

0: Реклама. Високоякісне пальне UPG ще вигідніше. Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
1: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
2: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в «Автопартнер» по вулиці Болехівська. ТЦ «Керунок Галіція».
3: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція «Стрий».

0: Реклама.
1: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою.

0: Чекаємо тебе за адресою: місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
1: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: зенітний ракетний полк імені українських січових стрільців запрошує на службу за контрактом та дає можливість безпосереднього звернення у військову частину, без участі територіальних центрів комплектування. Ми гарантуємо навчання різним військовим спеціальностям та перспективу професійного росту, гідне грошове забезпечення, повний пакет соціального забезпечення. Обирай службу за контрактом у зенітному ракетному полку імені українських січових стрільців та ставай частиною еліти, яка щодня рятує тисячі життів. Звертатися за телефоном 095-766-41-50.
1: Реклама у строю. Шукай в Instagram «Рекламна агенція «Строй».

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: ти цілодобота.
1: Ти змінив усе, ти ніби тектонічний злам.
0: Розпалює вогонь, всього одна свіча.

0: Стрій FM.
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

Пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе я не наче без неба, як моряк.

серце, я бачу сон, як ввечері роза, і раптом тормоза, і шкіряний салон, і під шума з гуом, з тобою вічна

щоб країну вдягнути у пишні шати нового часу, нової ери. Давайте жити, давайте шукати, давайте ставати кращими, писати книжки, малювати плакати, бути знаючими і значущими.

вічні у вітрі й морях. Тільки будь обережним в своїх бажаннях. Будь обережним, будь обережним, будь обережним в своїх бажаннях. Будь обережним, будь обережним.

FM.